Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Не розкажу, яка самотня я, не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття, просто зникне.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вбивство в закинутій будівлі. Поліцейські розкрили вбивство чоловіка, тіло якого з ножовим пораненням виявили в закинутій будівлі на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську. Поліцейські встановили особу загиблого, з'ясували обставини конфлікту та затримали 43-річного фігуранта. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка надійшло до поліції 31 серпня близько 13:30 від медиків. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 42-річний чоловік без постійного місця проживання. На його тілі виявили ножове поранення грудної клітки. Поліцейські встановили іншого учасника конфлікту та з'ясували обставини події. 31 серпня близько 12:20 43-річний уродженець Донецької області зайшов у закинуту будівлю на вулиці Вовчинецькій, де зустрів чоловіка, з яким раніше знайомий не був. Між чоловіками виникла словесна суперечка. Під час конфлікту фігурант пригрозив опоненту завдати ножового поранення, після чого попрямував до виходу. Тоді інший чоловік дістав ножа, завдав йому декількох поранень та повалив на землю. Після цього фігурант підвівся, дістав свій ніж та завдав опоненту одного удару в груди. Поранення виявилося смертельним, чоловік помер на місці. На момент вчинення злочину фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали 43-річного чоловіка. Мікроавтобус для наших захисників – ще один транспортний засіб, поїде на передову для допомоги нашим військовим. Це авто придбала родина Грабовецьких з Коломиї на прохання нашого краянина, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктора Фітьо.
1: Перед тим, як відправити машину на нуль, її ретельно оглянули майстри на Коломийській станції техобслуговування. Перевірили ходову частину, двигун, гальмівну систему та провели необхідне обслуговування, аби надійність техніки не викликала сумнівів у найскладніших умовах. Ініціатива придбати та передати цей автомобіль нашим військовим належить родині Грабовецьких із Коломиї. Волонтери кажуть, допомагати армії зараз – це святий обов'язок кожного громадянина. Адже від цього залежить не лише виконання бойових завдань, а й життя наших хлопців.
2: Допомагаємо з першого дня війни. Сам особисто багато раз їздив на фронт як волонтер. І підтримуємо Збройні Сили до зараз, бо війна не закінчена. І на фронті дійсно важка ситуація. На сьогоднішній день придбали цей автомобіль, бо він потрібен. Так само, як і дрони для батальйону «Стриж» 10-ї бригади Коломийська.
1: Автомобіль працює справно і вже готовий їхати до наших військових, каже волонтер Ігор Грабовецький. Продовжує, усі ми розуміємо, якою є потреба в транспортних засобах там, на передовій. Тому їхня родина допомагає нашим захисникам у різний спосіб.
3: Допомагаємо неодноразово. Кожен раз, коли поступає конкретний запис, стараємося зібрати або необхідні кошти, або передати необхідне обладнання. Цього разу від нашого краянина Віктора Фітьо поступив запис саме на такий бус, зараз необхідний, тому знайшли, підібрали в хорошому стані, всі необхідні запчастини відремонтували, привели його, скажімо так, в повну бойову здатність. Завдяки цим людям ми можемо жити у нас на Коломийщині в спокою, в мирі, тому це обов'язок кожного громадянина України підтримувати Збройні Сили, допомагати.
1: Надійний транспорт на фронті – це розхідний матеріал, якого завжди не вистачає. Тому кожен такий подарунок

0: заговорили.
1: Тільки гарна музика. Радіо Сейво.

жив її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що огляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки

батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку або затримка мовленевого розвитку чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто.

комунікаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря, батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася.

0: є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Така твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері. Вікна з німецького профілю Рехау. Консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт. Коломия, вулиця Гетьманська, 9. Делятин. В центрі, навпроти магазину Єва.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 3 вересня. У нас на календарі четвер, майже кінець робочого тижня, 8 година ранку. На студійному годиннику у нас час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава». Ми розпочинаємо. З вами я, Оляна Калин. Як завжди, новий день. Зустрічаємо з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, усім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій мужності та незламності ми сьогодні маємо можливість сказати рідним доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, налаштовуйте себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою. Розпочинаєте день з ранкової кавою, нехай цей день буде продуктивний, спокійний і наповнений тільки позитивом та хорошими новинами. А вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 100,7. Бурштин 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч проти 3 вересня вдарила по Одесі. 17 людей постраждали, серед них троє дітей. Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак. Цитую, внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них діти. Усім надається необхідна допомога, написав він. Пошкоджень зазнали квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автівки. Нині наслідки атаки ліквідовують, також розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу так. Консультацію. Також ППО працювала на Хмельниччині. Очільник ОВА Сергій Тюрін заявив, що в області працювали сили ППО, відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Через це загорілися вантажний автомобіль та складські приміщення. Постраждав водій вантажівки, у нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває в шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, зазначив він, додавши, що постраждалих немає. Російське небо небезпечне для польотів. Собіга офіційно повідомив ООН про це. Київ закликав уникати польотів на території Росії через небезпеку інцидентів. Міжнародна організація цивільної авіації ООН після цього оновлює рекомендації щодо безпеки польотів над зонами конфліктів. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації ООН, що небо над Росією не є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Цитую, це наше відповідальне рішення попередити організацію, усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримання обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їхнього інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам, зазначив Собіга. Міністр наголосив, що Україна реалізовує своє неодмінне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Норвезькі органи влади за заявою групи «Нафтогаз» арештували російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на Свальбарді. Це черговий крок у глобальних зусиллях примусового виконання арбітражного рішення проти Росії на суму понад 4 мільярди доларів. Про це повідомляє група «Нафтогаз». Арешт судна ухвалив окружний суд «Нортрумс» і «Сен'я» 31 серпня 26-го року. Рішення має забезпечити виконання боргу Росії за арбітражним рішенням приблизно 4,2 мільярди доларів основної суми, а також відсотки і судові витрати. Саме арбітражне рішення стосується незаконної експропріації активів «Нафтогазу» та інших компаній групи в анексованому у 2014 році Криму. Раніше його вже визнали таким, що підлягає виконанню в Норвегії. Національний банк України 2 вересня 26-го року ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні, присвяченої річниці запровадження гривні як національної грошової одиниці. Про це повідомив сайт НБУ. Пам'ятна монета має номінал 1 гривню та виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її маса понад 31 грам. Дорогоцінного металу в чистоті. Монета має якість карбування, спеціальний покриття і оздоблена локальною позолотою. Тираж монети до 5 тисяч штук, гурт гладкий із заглибленими написами. На аверсі відтворено дизайн сучасної обігової монети номіналом 1 гривню зразка 2018 року. У верхній частині розміщено малий державний герб України, а в центрі напис «Україна 1 гривня», обрамлений давньоруським орнаментом. Унизу зазначено рік карбування 2026. Реверс відтворює дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, яка була в обігу до 2018 року. На ньому також зазначено рік проведення грошової реформи 1996 року. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Анна Тринчер з треком «Колоски» на хвилях радіо «Сяєво». Друзі, 8.16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Всім доброго сонячного ранку. Це шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Кален. До 12-ї години, нагадую, ми слухаємо класну музику, дізнаємося оперативну інформацію, почуєте також багато цікавого та корисного. І, звісно ж, п'ємо ранкову каву разом на нашій сонячній теплій хвилі. Налаштовуємо себе на правильний ранок, на правильний день. Так, на хвилю трішки такого позитиву у наш нелегкий час. І ми, як завжди, розпочинаємо новий день з актуального прогнозу погоди. На сьогодні у нас 3 вересня. Уже на дворі, друзі. І на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 9 до плюс 25 градусів. Сьогодні, за даними синоптиків, просто зараз по області плюс 16 відчувається, хоча насправді по відчуттях досить таки прохолодно. Так уже відчувається, що в нас вересень, а не серпень. Ясним небо у Колмії буде недовго, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Ось так, тому обов'язково беріть з собою парасольки. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня у 2025 році було найтепліше. Рік тому цього дня було плюс 31 градус, а найхолодніше було у 1992-му всього лише плюс 3 градуси. Ось так, от, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні максимально можемо очікувати на плюс 25, місцями очікується дощ, тож беріть парасольки, бийте багато водички, бережіть себе і насолоджуйтесь останніми теплими, такими серпнево-вересневими днями, ловіть сонечко, так, гуляйте якнайбільше, ну і, звісно ж, проводьте час разом з близькими, адже цей час, ці спогади, вони надзвичайно велику ціну мають. Ну і, звісно ж, слухайте Радіо Сяєво, у нас попереду багато цікавого, а в ефір вже вривається Дорофєєва, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: коли точка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 3 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Клаудле з треком «Думки» на хвилях Радіо Сяйва. Друзі, у нас 8.40 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». І, як завжди, до вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. Цей день в історії, що колись відбулося. У нас на календарі, нагадаю, сьогодні 3 вересня відзначають день відкриття унікальності ДНК, день хмарочоса, день народження бюстгальтера, день міста Шостка, Сан-Марино святкує День Республіки.

сьогодні, у 1912 році в Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод. У 1914-му добровольчий легіон українських січових стрільців, створений у Львові, в серпні складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії. У 1941-му у Дніпрі розпочинає роботу південний краєвий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка, а у 1953-му набуває чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. У 1973-му у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці, а у 1993-му у Масандрі, Республіка Крим, президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту. У 2005-му цього дня збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступати на Кубку світу, а у 2014-му у селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище. Сьогоднішні іменинники – це Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Константин, Микола, Михайло, Олексій, Петро, Роман та Сергій. Дуже багато на сьогодні іменинників, тож не забудьте привітати свою близьку людину, напишіть декілька приємних слів, чи краще зателефонуйте, чи напишіть нам на сторінку в Телеграм Радіо Сяйво своє вітання. Нагадаю, номер +3 850 188 02 22, і ваше вітання звучатиме в ефірі. Загалом робіть приємно близьким людям, адже це дуже запам'ятовується і дуже піднімає настрій, що людині, що вам, так? Тому правильно розпочинайте свій ранок, налаштовуйте себе на класний день. Що я вам і бажаю, нехай новий день буде наповнений тільки позитивом. Ми з вами рухаємося далі, на Скалу ж на хвилях Радіо Сяйво. Знаю,

0: корисно на радіо Сяйво.
1: Після літа важко війти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
1: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
1: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно.
2: На радіо Сяйво.
3: Ну ось і вона, реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
7: 800 метрів від Коломиї.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
8: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту – в одній локації. «Менс Простір» – простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
5: Сонячна хвиля.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. На Надвірнянщині ювенальні поліцейські забрали з родини шестеро дітей віком від 1 до 16 років. Під час чергового відвідування сім'ї правоохоронці виявили неналежні умови проживання, а матір у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє ювенальна поліція Прикарпаття. Сім'я перебуває в складних життєвих обставинах. Під час перевірки поліцейські встановили, що в помешканні був безлад, а діти потребували належного догляду та турботи. За інформацією правоохоронців, матір раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Про виявлені факти ювенальної поліцейські повідомляли службу у справах дітей Надвірнянської територіальної громади. Родині неодноразово надавали допомогу та підтримку, однак, як зазначають у поліції, ситуація не змінилася. Під час чергового відвідування правоохоронці забрали дітей з умов, які, за їхньою інформацією, становили загрозу життю та здоров'ю. Наразі усіх шістьох дітей помістили до лікувального закладу, де їм надають необхідну допомогу. Поліцейські також мають надати правову оцінку діям матері. Питання подальше що облаштування дітей вирішуватимуть відповідні органи та служби в межах своїх повноважень. На території Посічнянської громади в Івано-Франківській області зареєстрували землетрус магнітудою 1,8. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Цитую. 2 вересня 2026 року головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Надвірнянському районі Івано-Франківської області Посічнянська територіальна громада. Це магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера на глибині 6 кілометрів, йдеться у повідомленні. У центрі додали, що землетрус відноситься до невідчутних. У Надвірній невідомі пошкодили територію, призначену для заняття велоспортом. Вони розібрали частину бруківки, щоб зробити з неї мангал для шашликів. Після відпочинку там також залишили сміття. Як повідомив голова громади Зіновій Андрійович, на цій території проводили обласні змагання з гірського велоспорту. Тут також тренуються спортсмени, діти та молодь. Розібрали чуже, знищили те, що робилося для громади, а після себе залишили сміття, обурився Зіновій Андрійович. Він закликав мешканців берегти громадське майно та не залишати після себе сміття. На горі Піпіван в українських Карпатах завершують відновлення обсерваторії «Білий слон», де через 88 років знову встановили телескоп. Науковці планують спостерігати за астероїдами, кометами, штучними супутниками та космічним сміттям, а встановлена на вершині метеостанція передаватиме дані українським і європейським фахівцям. На висоті 2000 метрів на горі Піпіван відновлена обсерваторія поступово стає повноцінним науковим центром споруду, яка десятиліттями залишалася занедбаною після подій Другої світової війни. Реконструювали, відновили дах, вікна, комунікації та внутрішні приміщення. Роботи ускладнювали гірські умови, сильні вітри, низькі температури та постійний вплив вологи. Під час реставрації значну увагу приділили і кам'яним стінам будівлі, окремі елементи виймали, просушували, обробляли та повторно скріплювали спеціальним розчином. В Івано-Франківську планують запровадити нову програму співфінансування облаштування укриттів у підвалах житлових будинків. Мешканці зможуть отримати фінансову підтримку від міста. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків під час прямого етеру. За словами Марцинківа, місто готове покривати 80% вартості робіт, але не більше як 500 тисяч гривень. Решту 20% мають профінансувати мешканці. Цитую, якщо мешканці готові сьогодні у своєму підвалі зробити укриття, місто готове 80% вкласти в укриття, 20% має бути співфінансування від мешканців, сказав міський голова. Нова програма, за словами Марцинківа, має запрацювати з наступного тижня. Детальні умови її реалізації повідомлять окремо. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Калуш треком «Авуна» на хвилях Радіо Сяйво, 9.18 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». Так, а чи знали ви, що у кожного з нас є свій унікальний генетичний штрих-код? Сьогодні день відкриття унікальності ДНК. Саме у 1984 році британський генетик Алек Джефріс зробив відкриття, яке буквально змінило правила гри в генетиці та криміналістиці. Виявилося, що за особистими ДНК людину можна ідентифікувати так само точно, як і за відбитками пальців. Так з'явилася генетична дактилоскопія. Завдяки цьому сьогодні можна встановлювати батьківство, допомагати знаходити злочинців і навіть переглядати судові рішення, коли з'являються докази невинуватості людини. А ще ДНК допомагає медикам і дослідникам розкривати таємниці минулого. Тож, якщо відбитки пальців унікальні, то наша ДНК – це, мабуть, найдетальніший паспорт, який природа створила для кожного з нас. Друзі, ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво, у нас попереду багато класної музики, почуєте «Іскру», Івана Люленова, Крістонько буде і багато інших класних виконавців, тож залишайтесь разом з нами.
1: Такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
1: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
1: так важливо.
2: Давай відкриємо наші

0: Ти починай.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Менспростір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
9: та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру Менспростір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 3 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ну що ж, друзі, 9:42 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». А тепер трошки цікавої історії з жіночого гардеробу. Сьогодні відзначають день народження бюстгальтера. І знаєте, з чого почався взагалі цей винахід? Із двох носових хустинок та кількох кольорових стрічок. Саме таку конструкцію у 1914 році запатентувала американка Мері Фелпс Джейкоб, більш відома як Карес Кросбі. Вона втомилася від незручних і жорстких корсетів, які колись носили, та створила значно легшу альтернативу. А вже у 1930-х роках конструкцію вдосконалили, з'явилися там чашечки різного розміру та еластичні бретельки. Від хустинок і стрічок до сучасних моделей на будь-який смак. Ось так іноді звичайне бажання почуватися зручніше стає винаходом, який змінює цілу індустрію. Друзі, це Радіо Сяйво. Слухаємо, дізнаємося і дивуємося разом.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? УТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
9: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
10: Комбо 2.
9: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
10: Смачний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяйво» у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч проти 3 вересня ударила по Одесі. 17 людей постраждалих, серед них троє дітей. Під атакою також опинилися Київщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак. Є пошкодження в Одесі. Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога. Також нині наслідки атаки ліквідовують, розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації. ППО працювало на Хмельниччині. Очільникова Сергій Тюрін заявив, що в області працювали сили ППО, відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Через це загорілося вантажний автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки, у нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває в шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, зазначив він, додавши, що постраждалих немає. На Київщині у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік через атаку росіян, повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко. Чоловіка госпіталізували та надають йому медичну допомогу. Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи, додав Ткаченко. Також була атака на Запоріжжя. Глава ОВА Іван Федоров повідомив, що через російські удари по Запорізькому району загинула людина. Російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік, жінка дістала поранення. Ворог прагне виробити ще до 400 комплексів РЕБ для протидії терміналам Starlink. Про це повідомив радник президента України Сергій Флеш. Безкреснув, цитую, ворог виробляє додаткові комплекси РЕБ проти Starlink. За моєю інформацією, російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва ще кілька сотень комплексів, написав він. За його словами, один такий комплекс РЕБ росіяни має площу 15-25 квадратних кілометрів. Крім того, Флеш наголосив, Російська Федерація намагатиметься захистити всі важливі об'єкти на ТОТ від українських ПЛА. Ми також будемо повторювати все це колись в майбутньому проти супутникових Російської Федерації, запевнив радник президента. Російські спецслужби планують диверсії на території Данії, зокрема щодо компанії оборонно-промислового комплексу, які залучені до підтримки України. Про це пише ТВ2 із посиланням на дані Служби розвідки та безпеки Данії. Цитую, це не просто попередження про загрозу, яка може з'явитися. Ми вже бачимо планування дуже конкретне, заявив глава контррозвідки Еміль Гресгольм. Він зазначив, що серед пріоритетних цілей російських спецслужб підприємства оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у забезпеченні військової допомоги Україні. Водночас данська контррозвідка зафіксувала випадки спроб вербування звичайних громадян через соціальні мережі та інші онлайн-платформи. У Данії вважають, людям могли пропонувати виконувати різні доручення, зокрема фотографувати підприємства та інші об'єкти. Надалі таку інформацію могли використовувати для підготовки диверсій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва закриє всі три філії Інституту Гете на території Російської Федерації після рішення Німеччини припинити угоду про функціонування Руського дому в Берліні. Про це повідомляє Deutsche Welle. За словами Лаврова, закриття торкнеться представництв Інституту Гете в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську. Цитую, звісно, вони будуть закриті після того, як звідти вигнали наш культурний центр, інакше ми самі себе не будемо поважати, заявив глава МЗС Російської Федерації. Лавров також зазначив, що рішення Берліна до Руського дому, на його думку, означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії, яка зберігалася попри погіршення відносин Російської Федерації із Заходом. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Кіше знову і знову на хвилях Радіо Сяйва, друзі. 10:16 на студійному годиннику. Повертається до вас. Це шоу «Ранкова кава». Уляна Калин перед мікрофоном. Друзі, всім доброго ранку. Хто тільки не вимкнувся, доєднався до нашої сонячної хвилі. Так, в нас сьогодні 3 вересня. І хто ще не почув раптом на нашій хвилі прогнозу погоди, то нагадую вкотре. Сьогодні від плюс 9 до плюс 25 градусів тепла на Івано-Франківщині, за даними синоптиків, очікується. Плюс 16 на дворі вже є, і ясне небо у Коломиї буде недовго. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. В другій половині дня можливий дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Тож обов'язково беріть з собою парасольки, друзі, врахуйте це у свій сьогоднішній графік. І цікаво, що за останні 130 років на Прикарпатті у 2025 році було найтепліше, плюс 31 градус. Буквально рік тому цього дня, друзі, був плюс 31, уявіть собі. А найхолодніше було у 1992 році, всього лише плюс 3 градуси. Я ще раз нагадую, сьогодні місцями хмарна погода, місцями можливий дрібний дощ, до плюс 25 градусів тепла, тож бережіть себе, пийте ранкову каву, налаштовуйтесь на плідний класний день, не забувайте проводити багато часу на вулиці, робіть собі міні-прогулянки, ловіть такі залишки серпнево-вересневого сонечка, насолоджуйтесь, друзі, сьогоднішнім днем, ну і черпайте позитив звідусілі, звідки тільки це можливо, адже в нас в теперішній час дуже важливо, так, в такий складний час, важливо триматися за ось ту таку ниточку позитиву, тож не перемикайтеся з нашої хвилі, я тут музикою трішки намагаюся вам творити настрій самісінького ранку, тож, друзі, всім класного дня і класного настрою!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Голова Марка Федик.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
6: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
5: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Застіпка чи застіпка? Як правильно? Правильно, застіпка. Застіпка.

Ліричний трек від Кола та Міша Крупін «Тюльпани» на хвилях Радіо Сяєво 10:34 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі і поглянемо трішки вгору, бо сьогодні день хмарочоса. Це день, коли згадують про неймовірні досягнення архітекторів та інженерів, які навчилися буквально тягнутися до неба. Хмарочоси давно стали візитівками великих міст. Вони формують силуети мегаполісів і часом настільки упізнавані, що місто можна визначати лише за його горизонтом. А дата пов'язана з днем народження американського архітектора Луїса Генрі Салівана. Його називають батьком хмарочосів, а перший сучасний хмарочос, він з'явився в Чикаго ще 1885 року. Його висота перевищувала 40 метрів. Сьогодні це звучить не дуже вражаюче, правда? Адже сучасні хмарочоси сягають сотень метрів. Тож наступного разу, коли побачите висотку, що губиться десь у хмарах, так, десь в мегаполісах, згадайте, колись людина лише починала вчитися будувати поверх за поверхом, просто в небо. Ось такий, друзі, день цікавий маємо, багатий на різні цікаві свята. В нас попереду ще багато музики, буде декілька музичних новинок на нашій хвилі, тож обов'язково залишайтесь разом з нами, а вже в ефірі для вас звучить Monatic з треком «Назавжди».

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба. І впаду сльозою, я.
2: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Уранці четверга, 3 вересня, стало відомо про атаку БПЛА на порт у російському Сочі. Про це повідомляє Еспресо. Про прильот стало відомо близько 9:50. Порт було атаковано БЕКом. Чи був ціллю панцир РЛС, невідомо. Цілей, як таких, там більше немає, хіба що патрульні катери. Написали видання. Також у мережі поширили фото, на якому видно російський ЗРК, панцир, який мав би захищати інфраструктуру. Фрегат ВМС Німеччини завершив секретне випробовування ізраїльської ракетної системи «Лора» в Північній Атлантиці. Про це повідомляє Еспресо. Два німецькі фрегати були розгорнуті у морській зоні між Ірландією та Ісландією для випробовувань. Підготовка була значною мірою секретною, хоча судноплавство та повітряний рух були публічно попереджені за 45 днів до випробовувань, йдеться у повідомленні. Для захисту Німеччини та наших союзників це випробування є новою главою у стримуванні та готовності військово-морської оборони, заявили після випробувань військово-морський інспектор Ян Крістіан Как. «Лора» – це балістична ракета, розроблена та вироблена в Ізраїлі, яка вже неодноразово використовувалась країною. Вона постачається у пусковому контейнері, що дозволяє її відносно швидко розгортати з кораблів. Президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федорову стати керівником агентства відновлення. Про це Федоров повідомив під час звіту за 1000 днів роботи. Він розповів, що провів зустрічі з президентом, під час якої окремо наголошувалося на пріоритетності Запорізької області. Федоров наголосив, регіон має стратегічне значення для держави, адже є південним форпостом України, забезпечує вихід на правобережжя та залишається одним із ключових промислових центрів. Водночас Федоров підкреслив, що російські війська й надалі намагатимуться завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, однак вважає за необхідне дочекатися моменту, коли сторони будуть близькими до укладання мирної угоди. Про це Трамп сказав, спілкуючись із журналістами у Білому домі. За словами американського президента, зустріч із Путіним могла б відбутися навіть у найкоротші терміни, проте він не бачить сенсу проводити саміт доти, доки не з'явиться реальна перспектива завершення війни проти України. Цитую: «Я хочу провести зустріч тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу провести її тоді, коли ця війна добігатиме кінця, і я думаю, що так і буде», – заявив Трамп. Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупинили роботу після попередження президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Про це повідомляє The Moscow Times. Це запровадження тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, повідомила Росавіація в середу 2 вересня. Водночас напередодні аеропорти Москви призупиняли роботу. За даними, у Шереметьєво було скасовано 21 рейс та затримано 235. У Внуково скасовано 22 рейси та затримано 94 рейси. Це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Та я на Стреком Леля на хвилях Радіо Сяйво, 11.17 на студійному годиннику. Друзі, як і обіцяла, музичну новинку. Вікторія Ніро презентує нову пісню «Поворот не туди», легкий та іронічний український поп про симпатію, закоханість і стосунки, яких тебе постійно кидає від «все зрозуміло» до «що взагалі відбувається». І знову «Поворот не туди», «мене носить туди-сюди». «Поворот не туди» поєднує сучасну українську поп-музику з вайбом 60-х. Це самоіронічна історія про людину, яка то наближається, то зникає. Сьогодні дарує квіти, завтра розчиняється повітря, а ти вкотре намагаєшся зрозуміти, що в неї в голові.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: пенсії.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Корисно
8: на Радіо Сяйво.
9: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
7: Корисно.
9: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
7: Корисно.
9: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
7: Корисно
8: на Радіо Сяйво.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Ну що ж, друзі, 11:40 на студійному годиннику. Це Шевранкова кава. І маю для вас музичну новинку. Ще одну, твоя найкраща версія. Це ти зараз. Вікі Роуз презентує пісню Prime Era. Вона створена у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами співачки, це композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися. Просто жити, мріяти і брати від життя максимум. Я хотіла зробити пісню, яка заряджає енергію з перших секунд. І нагадує, твоя найкраща версія це ти саме зараз. Каже Вікі. Тож давайте послухаємо, що в неї вийшло. Прем'єра на радіо. Радіо Сяйво.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У Івано-Франківську вночі 2 вересня сталася пожежа у підвалі триповерхового житлового будинку на вулиці Шопена. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 7 мешканців. Про це інформує ДСНС в Івано-Франківській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 23:56. На місці рятувальники встановили, що у підвальному приміщенні горіло сміття на площі близько 5 квадратних метрів. Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку 7 людей, зокрема одну дитину. До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці техніки та 11 рятувальників. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. На Рахівщині чоловік застосував фізичну силу до туристів, пошкодив їхнє спорядження та погрожував їм. Інцидент стався неподалік гірського озера на території гідрологічного заказника «Апшинецький». Про це повідомили у поліції Закарпатської області. Інцидент трапився 23 серпня. За даними правоохоронців, чоловік разом із компанією прибув на позашляховиках на територію заказника. Після зауваження від туристів він влаштував конфлікт, під час якого застосував до них фізичну силу, пошкодив туристичне спорядження та висловлював погрози. Поліцейські встановили особу чоловіка та його місце перебування. Наразі його затримали у процесуальному порядку. Слідчі Рахівського районного відділу поліції готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Це хуліганство». Також правоохоронці перевіряють обставини перебування автомобілів на території заказника та можливого заподіяння шкоди довкіллю. У разі її встановлення діям причетних осіб нададуть окрему правову оцінку. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. У Івано-Франківську військовий госпіталь отримав обладнання для реабілітації за програмою бюджету участі. Про це розповів міський голова Руслан Марцинків. За словами посадовця, наразі у закладі є спеціальні тренажери для відновлення плечей і ліктів, а також універсальний тренажер для рук і ніг. Нові тренажери повинні допомогти захисникам швидше одужувати після поранення. Загалом місто має 42 проєкти бюджету участі та різне обладнання для військовослужбовців. Представники Прикарпаття взяли участь у міжнародному форумі з транскордонного співробітництва в Румунії. У румунському повіті Констанца відбувся щорічний міжнародний форум, присвячений підвищенню ефективності місцевого самоврядування та розвитку транскордонної співпраці між Румунією, Україною та Республікою Молдова. Захід, організований Союзом українців Румунії, об'єднав понад 200 учасників із 3 країн. Про це інформує Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Івано-Франківську область на масштабному зібранні представили заступниця начальника управління культури, національностей та релігії ОДА Мирослава Корнелюк і Лисецький селищний голова Анатолій Лущак. Основна увага делегатів була зосереджена на залученні європейського фінансування, цифровізації та прозорості управління, розвитку спільних інфраструктурних та культурних ініціатив. Калузький міський центр соціальних служб організував теплий творчий захід для родин полеглих українських захисників. Під час арт-терапевтичного майстер-класу учасники опановували техніку розмалювання магнітів кольоровим піском. Про це повідомляє Калузький міський центр соціальних служб. Захід мав на меті створити затишний простір для емоційного розвантаження, психологічної підтримки та дружнього спілкування людей, які пережили важку втрату. Учасники мали можливість власноруч створювати яскраві символічні вироби, проявляючи фантазію та відволікаючись від щоденних тривог. Як зазначають у міському центрі соціальних служб, такі зустрічі є надзвичайно важливими для сімей захисників, адже вони дають змогу відчути турботу громади, розділити свій біль із тими, хто розуміє, та знайти необхідну ментальну опору. Створені під час майстер-класу магніти стали для учасників маленькими символами пам'яті, людського тепла та незламності. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Плиточка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Якщо профіль, то Велка, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12.30. Як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино» на радіо «Сяйво». Сьогодні даруємо вам піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия Січових Стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Вигравайте піцу просто зараз, давши відповідь на одне просте запитання, а варіанти відповідей скиньте мені в Інстаграм. На сторінку Віктор Поворозник напишіть мені в Дірект. Отже, запитання. В якому місті розташований замок Паланок? В якому місті України розташований замок Паланок? Я чекаю ваших відповідей, друзі. Поспішайте, хто перший відповість правильно, отримає смачну піцу.

12:50. Підбиваємо підсумки нашої вікторини, в якому місці розташований замок Паланок. Звичайно, що замок Паланок розташований в Мукачево, Закарпатської області. І першим відповів сьогодні Василь. Прізвище Огер. Василю, я вас вітаю, ви виграли сьогодні смачну піцу від піцерії Даніель. Вам, друзі, бажаємо всім вдалого дня, залишайтесь з нами на Радіо Сяйво.

0: тебе.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. «Левоні», приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
10: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 2 вересня о 23:56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні житлового будинку на вулиці Шопена в Івано-Франківську. Рятувальники, приїхавши до місця виклику, встановили, що горіло сміття в підвалі триповерхового житлового будинку на площі 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення з верхніх поверхів будинку вогнеборці евакуювали 7 осіб, з них одну дитину. До ліквідації пожежі від головного управління ДСНС в області залучили 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється. Карітас підбив підсумки благодійної акції «Шкільний портфелик», яку традиційно проводять в Коломийській єпархії УГКЦ. Цьогоріч допомогу до нового навчального року отримали 577 хлопчиків та дівчаток, серед них 115 дітей-героїв.
5: Зібрати дитину до школи – завдання, яке щороку постає перед кожною родиною. Втім, для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, придбати все необхідне для навчання буває особливо непросто. Саме тому вже традиційно в Коломийській єпархії Української греко-католицької церкви проводять благодійну акцію «Шкільний портфелик». Опікується нею єпархіальний благодійний фонд «Карітас Коломия» у співпраці з парафіяльними карітасами «Надвірна», «Городенка», «Снятин», «Верховина» та Яремче.
6: Цього року хочемо щиро подякувати всім жертводавцям та тим, хто приєдналися до акції «Шкільний портфелик» і допомогли зібрати більше 577 шкільних наборів для того, щоб діти 1 вересня змогли піти до школи, забезпечені шкільним приладдям, і почати своє навчання.
5: У межах акції 360 дітей отримали грошові сертифікати на придбання канцтоварів. Їх надали у межах проєкту «Допомога дітям у потребі» за підтримки Карітасу Словаччини. Ще 95 дітей отримали готові шкільні набори від Карітасу України. Решту забезпечили необхідним шкільним приладдям завдяки підтримці місцевих партнерів та благодійників. Як кажуть у Карітасі, за кожним набором не просто канцелярія. Це можливість для дитини розпочати навчальний рік із необхідними речами та відчуттям підтримки.
4: Сила каменю, пластика, глини. В Коломийському музеї писанкового розпису відбулося відкриття персональної виставки кераміки Марії та Олени Радишів з Косова. На презентації зустрілися дві дороги, матері та доньки двох поколінь, двох творчих досвідів. В експозиції мисткинь майже 400 творчих робіт, створених на основі традиційно косівської кераміки.
7: У Коломийському музеї писанкового розпису панує особлива атмосфера. Тут оживає творчий тандем матері та доньки Марії і Олени Радишів із Косова. Їхня персональна виставка має промовисту назву «Сила каменю, пластика, глини». І вже з перших днів привертає увагу поціновувачів мистецтва.
8: Роботи їхні просто шикарні і, дай Боже, здоров'я їм, їхнім рукам, аби вони, якомога кажу, більше виставляли своїх робіт, аби у них це все процвітало.
9: Кераміка – це є нематеріальна культурна спадщина України. Вона занесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І тому це є наш прямий обов'язок – зберігати, популяризувати кераміку і так само пропагувати. Виставка дуже вражаюча, дуже багато виробів і дуже така робота, притаманна автора, напевно, бо це кожен свій вирій має свого автора і характеризує роботу автора, його натхнення, його бачення, його вміння, його талант. І дуже мені подобається.
7: Експозиція об'єднала десятки унікальних робіт, у яких відчувається і глибока повага до традицій косівської кераміки, і сучасний авторський погляд. Марія та Олена майстерно поєднують ужиткові форми з високим мистецтвом, граючи фактурами, кольорами та об'ємами.
10: 25 років я займалася ландшафтним дизайном, а зараз ми повернулися до косівської традиційної гуцульської кераміки. Після того, як її внесли в ЮНЕСКО в 2019 році, вона отримала такий новий поштовх, нове дихання, нове бачення. Кожен майстер старається щось таке своє внести, свій такий внесок. От, і ми з дочкою повернулися, фактично я завдячую її, тому що вона сказала: «Мама, згадуйте, що ви керамік». І ми повернулися до кераміки і працюємо разом з моєю донечкою. Ми робимо як і декоративно-прикладну, так і вжиткову. Тут різдвяний набір на цьому столі, на тому столі в нас великодній набір. От, також представлені чисто декоративні речі, тарілки розмальовані, от, ялинкові прикраси, також різдвяний такий атрибут. У нас є вдома така приватна колекція, музей дідик. У нас зберігається кераміка, якій більше 100 років, от, яка була в вжитку, використовувалася, і тепер вона зберігається у нас у залі. От, то я думаю, що її просто як кожну річ берегти. В більшості ми рослинний орнамент використовуємо, квіти, тому що я впевнена в тому, що наша Україна розцвіте, вийде з цієї такої страшної ситуації і розквітне.
7: Для Косова кераміка – це більше, ніж ремесло, це душа краю. А для родини Радищів – ще й сімейна справа, яка передається з покоління в покоління, збагачуючись новими ідеями. Відвідувачі виставки можуть на власні очі побачити, як важка, непокірна глина після рук майстринь перетворюється на витончені глечики, тарелі, декоративні скульптури та арт-об'єкти.
8: Представляємо нашу гуцульську традиційну як вжиткову, так і декоративну кераміку. Перед вами представлені вироби, які ми з любов'ю виготовляємо не тільки для, як ви бачите, декору, але і безпосередньо для вжитку. Для мене це є перша виставка в моєму житті. Для мами моєї це є як повернення в кераміку. Для мене це як початок кераміці. Це моя прем'єра. Народжена в творчій, інтелігентній родині. У мене тато – заслужений художник України Мирослав Радищ, різьбяр. У мене мама з мистецтвом понад 40 років. Це були проби і в гобелені, і в макраме, і у в'язанні. Безпосередньо вона кераміст. Також мама займалася протягом 20 років художньою обробкою, дизайном. Встала я зранку, дивлюся, сонечко світить. Дякувати Богу, день почався, всі живі, всі здорові, творимо. Закінчуємо день так само з молитвою, піч вийшло з печі, все чудово, всі вироби цілі, бо піч у нас теж такий художник, помічник у лапках деколи. І, напевно, так з навколишнього і черпається.
7: Організатори зазначають, кожна робота на виставці унікальна, адже несе в собі частинку енергії, косівської природи і тепла людських рук. Виставку можна оглянути у музеї писанкового розпису. Тож усі коломияни і гості міста мають чудову нагоду на власні очі побачити цю глиняну казку та відчути силу каменю і пластику глини.
4: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19 годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар торговця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
2: Радіо Сяйво.
11: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: звисока чи звисока? Як правильно? Правильно, звисока.
1: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
3: 800 метрів від Коломиї.

0: Хліба марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ніжно говори в ритмі життя.

0: місці куплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Автобуси є, а за кермо сідати нікому. В Івано-Франківську бракує водіїв комунального транспорту. Усе через обмеження квот на бронювання працівників. Як наслідок скорочення кількості маршрутів. Чи ризикує місто залишитися без автобусів та тролейбусів, слухайте далі.
3: Вересень повернув до Івано-Франківська тисячі студентів та школярів. Через це зросло навантаження на громадський транспорт. Та водіїв, аби випустити на маршрути більше автобусів, не вистачає.
4: Тож містянам залишається вибір – довше чекати на свій рейс або ж їхати у переповненому салоні.
5: До півгодини буває, буваємо по 35 хвилин. Та як в мене чоловік важко поранений і треба до лікаря, ми не встигаємо. Дуже-дуже переповнені і хотілося, щоб навіть 25-й би в вихідні запускали.
6: Особливо зранку на пасічну, я вчусь в медичному університеті, то дуже довго треба чекати. 29-й їде раз 20 хвилин. І не вистачає, чесно, не вистачає. Зранку особливо дуже багато, дуже багато.
7: Чекаєте на наступний?
6: Ні, пішки йду.
8: Зараз починається навчання, університети, школи, то я думаю, що будуть і затори, і буде переповненість транспорту.
4: Поки пасажири обурюються, самі водії працюють у режимі підвищеного навантаження. Юлія Данилюк за кермом тролейбуса вже 21-й рік. Каже, через нестачу колег дотримуватися графіка руху практично неможливо.
9: Час пік, двері не зачиняються, бо люди просто битком, тролейбус перекошений, тролейбуси не витримують, підвізка не витримує, тролейбуси падають. Кран рівня підлоги не тримають взагалі, бо перегруз тролейбуса, напевно, в півтора рази, якщо не більше. Тому треба висаджувати людей і просити, щоб не заходили, бо тролейбус далі не їде.
4: Наразі містом курсують 54 комунальні автобуси та 40 тролейбусів. Це більше, ніж влітку, однак значно менше, ніж до повномасштабної війни.
10: Зараз менше лікарняних, люди повернулися з відпусток, відповідно, додали кілька одиниць. Частину маршрутів з двозмінок перевели в піковий режим, тобто вони їздять тільки зранку і ввечері. Тому що в такому режимі ми задіємо одного водія. Якщо це двозмінний режим, то відповідно треба два водія. На деяких маршрутах зняли одиниці. Наприклад, якщо на 41-му мало би їздити 8 одиниць, сьогодні їздить 6 або 7. Відповідно, інтервали більші.
4: Нині на підприємстві заброньовано лише 112 працівників замість 200, як це було раніше. Не рятує поки підготовка нових водійок. Жінки щонайменше півтора місяця їздитимуть із інструкторами.
10: Ніякі інші нормативні документи, які б збільшили квоту бронювання для працівників сфери електротранспорту чи загалом громадського транспорту, поки що не прийняті. Є позитивний момент в тому, що є звернення нашої обласної державної адміністрації на комісію при Міноборони про те, щоб дозволити нашому підприємству бронювати більше працівників. Але коли буде розгляд і чи буде він позитивним, поки що невідомо.
4: У дефіциті не лише керманичі. На підприємстві шукають ще слюсарів та механіків. Бо ж якщо транспорт не обслуговувати належним чином, він просто зупиняється.
2: Адаптуватися до нового етапу в житті – головне завдання для першокласників на початку навчального року. За основних помічників у дітей, батьки та вчителі, як звикнути до школи і скільки триватиме цей процес – слухайте далі.
11: Ще декілька днів тому вони були дошкільнятами, а зараз сідають за парти. Для першачків тут усе нове – вчителі, однокласники, правила і навіть розкладня. Тож зараз головне – освоїтися.
12: У першокласниці Іларії усе це ще попереду, поки найважче було прокинутися вранці.
13: Я була рада, але коли вони мене будили, то я була дуже рада, я хочу вставати. Вони дуже рано збудили. Тяжко буде.
12: Попри це, очікування від навчання у дівчинки сповнені позитиву.
13: Я очікую, що в мене буде, що я буду дуже розумна, що я буду дуже мужна.
11: За основну підтримку першокласників їхні батьки пригадують, про науку з дітьми говорили багато, тож сподіваються, період звикання до школи не буде настільки важким.
0: Загалом так, то ми більше спілкувалися так, саме про шкільне життя, які очікування, що може на неї очікувати під час навчання, так, про друзів розмовляли, про те, щоб не боятися сміливо запитувати все, що її цікавить, все, що вона хоче дізнатися, звертатися до вчителя, головне не боятися.
14: Снег до мені два. Хто готовий зі мною розпочати перший урок? Лесні долоні три. Дякую.
11: Адаптація в кожної дитини своя, додають педагоги. Нове оточення та велика кількість інформації – найважче для школярів у перші дні навчання. Тому попереду чимало роботи й вчителів.
15: Для наших першачків почався новий етап у їхньому житті. І, звісно, адаптація до першого класу проходить у кожного по-різному. Для когось це ще незвідана сторінка життя, викликає хвилювання певні. Пояснити їм, що школа – це безпечне освітнє середовище. Ми тут про них дбаємо, ми навчаємось, ми разом пізнаємо цей прекрасний світ.
16: Мої поради як психолога, перш за все, батькам вдихнути, видихнути і зрозуміти, що вже всі хлопоти позаду, і зараз починається саме цікавіше, як для дитини, так і для вас. Перш за все, це обов'язково режим дня. Режим дня в дитини повинен бути, так як це йде навантаження і на нервову систему, і фізіологічно. Дитині має бути і психологічне навантаження, дитині має бути день чітко структурований. Тоді вона розуміє, що й до чого.
11: А ще важливо, аби діти у школі почувалися в безпеці.
17: Доброго ранку, добрий ранок.
11: Для цього у навчальних закладах є охоронці.
18: Я тут знаходжуся, де веду спостереження, щоб не було посторонніх людей, щоб не було посторонніх предметів. Бачите, отут я зустрічаю, тут я вивчаю всіх батьків. Для мене основне, щоб я знав, що в мене не було посторонніх людей в школі.
11: В середньому, кажуть педагоги, період адаптації до школи триває близько 2 місяців.
2: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення – автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 8-13 тепла. Вдень – 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
19: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Дурна реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Корисно
4: на Радіо Сяйво.
5: Після літа важко війти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
3: Корисно.
5: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
3: Корисно.
5: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямововідників.
3: Корисно
4: на Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Дні меблі в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Замість військової частини служба у роті охорони ТЦК. Ціна питання – $6500 США. Саме стільки вимагав військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування у дружини мобілізованого чоловіка. Поліцейські задокументували, як фігурант отримував гроші частинами, і після передачі коштів його викрили та затримали.
3: Протиправну та корупційну діяльність фігуранта зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками СБУ. Поліцейські встановили, що 41-річний старший лейтенант запропонував дружині мобілізованого чоловіка вирішити питання його подальшої служби. Чоловіка, жителя Городенки, доставили до ТЦК під час заходів з оповіщення. Законних підстав для відстрочки від призову він не мав. Про це знав і старший лейтенант. Посадовець територіального центру комплектування зателефонував дружині мобілізованого та запропонував залишити чоловіка проходити службу у роті охорони. Однак за таке сприяння він запросив $6500 США. Надалі правоохоронці задокументували 4 епізоди передачі грошей. Наприкінці липня у селі Стецева Коломийського району фігурант отримав перші $1500. Зустріч відбулася неподалік місцевого магазину в автомобілі, яким користувався військовослужбовець. У серпні в Снятині відбулися ще 3 передачі по $1000. Одразу після останньої поліцейські викрили фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта кошти, отримані як частину неправомірної вигоди, мобільний телефон та інші речові докази. Під час обшуку у приміщенні ТЦК слідчі також вилучили документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчі оголосили посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди за використання службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд відсторонив військовослужбовця від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють інші можливі факти корупційної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
2: Пакунок школяра. Українці можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою, мовиться про 5 тисяч гривень. Кошти можна використати виключно на придбання шкільного приладдя, книг чи одягу для першокласників. Як і хто може отримати ці гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Галина Григорчук.
4: Пакунок школяра – це державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, розповідає керівниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук.
5: Ця допомога надається одному з батьків чи законному представнику учня, який зарахований до першого класу нового навчального року. Звичайно, тут є додатково в розмірі 5 тисяч, є тут умова додаткові те, що учень має бути на підконтрольній території і при цьому зарахований до нового навчального року 2026-2027. Якщо дитина не розпочала навчання, перебуває на тимчасово окупованій території чи за кордоном, ця допомога не надається. Вона надається в розмірі 5 тисяч гривень, звертаю увагу. Надається вона виключно для придбання шкільного приладдя учням першого класу, дитячого одягу, книг чи взуття.
4: Оформити виплату коштів можна, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання, або ж через застосунок Дія, що значно простіше і швидше. Але є дуже важливий момент, продовжує Галина Григорчук.
5: Якщо подаються заяви через Дію застосунок, при цьому сервіс заходить розділ сервіси «Допомога від держави» берають пакунок школяра, оформляють заяву і треба підвантажити дані реквізитів рахунку спеціального режиму використання «Дія картки» саме «Турбота про дитину». Часто в нас батьки допускають помилку і просто дають дані реквізити «Дія картки». Звертаю увагу, що це мають бути реквізити рахунку «Дія картки» «Турбота про дитину».
4: Того року одноразову грошову допомогу пакунок школяра вже отримували батьки першокласників, усиновлювачі чи законні представники дитини. Важливо, що цього року терміни подання заяв на такі виплати змінено.
5: Терміни подання для виплати одноразової допомоги пакунок школяра у нас було до 15 листопада. В цьому році скорочується і це є до 1 листопада. Тобто, хтось з батьків чи законний представник учня, який зарахований до першого класу, має можливість звернутися з заявою для призначення такого виду допомоги до 1 листопада. Головним управлінням Пенсійного фонду Івано-Франківської області проведено нарахування 6910 учням першого класу на загальну суму 34 мільйони 500 тисяч. Чисто інформаційно, в минулому році це у нас було майже 9945 учнів було, так, і сума у нас виплати по пакунку школяра складала більше 46 мільйонів.
4: Отож, оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.
2: Благодійні фестини «Ремесел відродження» на Толуці знову відбудуться у Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
0: Ісусу Христу всім! Шановні друзі! Дорога родина! Ми щиро запрошуємо вас, можливо ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12-й годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі. У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші. А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого. Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12-й годині у Корничі на вулиці Кобилянській. Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12-й годині дня. Буде смачно, весело, колоритно і по-українськи. Та щиро чекаємо на вас. До зустрічі на Толоці!
2: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської «Субота», спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення «Автобазар Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

«Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.

0: Пива марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

група «Марка Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар.

0: Коломия, вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Загинув пасажир мотоцикла на Прикарпатті 17-річному нетверезому керманичу, повідомили про підозру. Дорожньо-транспортна пригода із летальними наслідками сталася у Надвірні. Внаслідок аварії загинув 21-річний пасажир мотоцикла. Неповнолітній керманич транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Автопригода сталася 2 вересня близько 1:20 ночі на вулиці Шевченка у Надвірні. 17-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи мотоциклом «Кові», рухаючись за округленою ділянкою дороги, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив наїзд на бетонний стовп огорожі житлового господарства. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 21-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та доставлений до медзакладу. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння, результат огляду 1,13 проміле. Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. В Івано-Франківській області завершилися перші навчально-тренувальні збори збірної України з технологічного спорту. Пілоти кілька днів відпрацьовували точність, швидкість та командну взаємодію, поєднуючи теоретичну підготовку з практичними польотами. До тренувань долучились і представники коломийської команди «Крила Карпат». Про те, як проходили збори та яке значення вони мають для розвитку технологічного спорту в Україні, розповідає наставник команди Ігор Павлюк.
3: Це були навчально-тренувальні збори і як для дітей, так і для військових. Від нас в збірну попало 4 учні і 2 тренери. Олег Микитюк, голова Всеукраїнського об'єднання «Тризуб», ну і я, як їхній наставник. Збори націлювались на те, щоб визначити рейтинг кращих пілотів України. Збори були націлені на те, щоб були спонсори і виробники наші вітчизняні українських дронів. Учні тестували їхні дрони, бо їх цікавило, де є баги, де можна удосконалити, де поправити. А найкраще це роблять спортсмени, які тиснують, які дають на повну, як то кажуть, тротил, і потім кажуть, які певні недоліки є, або їх взагалі не існує. Ну і самим таким цікавим було, це те, що саме вперше в світі тестували систему, яка мала би замінити на фронті Старлінки. Це система українська, і хлопчики були в одному місці, дрони були за 350 кілометрів від них, і їм вдалося керувати цими дронами на відстані, проходити трасу, відповідно ту, яку ми на базі тренувались, і за 350 кілометрів вони її проходили. Україна нині теж бренд в технологіях, і наші військові мають бути змагання міжнародні в Британії. Вони також, ми спільно з ними проходили навчання, тренування. Отак, федерація дуже гарно це проводить. Мені це імпонує, бо і військові, і діти, і оцей два покоління, вони спілкуються, вони бачать, вони розуміють, що таке війна і що таке військові.
2: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? У ТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Здалека чи здалека? Як правильно? Правильно, здалека. Здалека.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: корисно
1: на радіо Сяйво. Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
1: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
1: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
1: на радіо Сяйво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Я в плиточку, я в плиточку зайду. У нижньому я вербіжі плиточку знайду.

0: коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Пробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 2 вересня о 23:56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні житлового будинку на вулиці Шопена в Івано-Франківську. Рятувальники, приїхавши до місця виклику, встановили, що горіло сміття в підвалі триповерхового житлового будинку на площі 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення з верхніх поверхів будинку вогнеборці евакуювали 7 осіб, з них одну дитину. До ліквідації пожежі від головного управління ДСНС в області залучили 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється. Карітас підбив підсумки благодійної акції «Шкільний портфелик», яку традиційно проводять в Коломийській єпархії УГКЦ. Цьогоріч допомогу до нового навчального року отримали 577 хлопчиків та дівчаток, серед них 115 дітей-героїв.
4: Зібрати дитину до школи – завдання, яке щороку постає перед кожною родиною. Втім, для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, придбати все необхідне для навчання буває особливо непросто. Саме тому вже традиційно в Коломийській єпархії Української греко-католицької церкви проводять благодійну акцію «Шкільний портфелик». Опікується нею єпархіальний благодійний фонд «Карітас Коломия» у співпраці з парафіяльними карітасами «Надвірна», «Городенка», «Снятин», «Верховна» Вина та Яремче.
5: Цього року хочемо щиро подякувати всім жертводавцям та тим, хто приєдналися до акції «Шкільний портфелик» і допомогли зібрати більше 577 шкільних наборів для того, щоб діти 1 вересня змогли піти до школи, забезпечені шкільним приладдям, і почати своє навчання.
4: У межах акції 360 дітей отримали грошові сертифікати на придбання канцтоварів. Їх надали у межах проєкту «Допомога дітям у потребі» за підтримки Карітасу Словаччини. Ще 95 дітей отримали готові шкільні набори від Карітасу України. Решту забезпечили необхідним шкільним приладдям завдяки підтримці місцевих партнерів та благодійників. Як кажуть у Карітасі, за кожним набором не просто канцелярія. Це можливість для дитини розпочати навчальний рік із необхідними речами та відчуттям підтримки.
3: Сила каменю, пластика, глини. В Коломийському музеї писанкового розпису відбулося відкриття персональної виставки кераміки Марії та Олени Радищів з Косова. На презентації зустрілися дві дороги, матері та доньки двох поколінь, двох творчих досвідів. В експозиції мисткинь майже 400 творчих робіт, створених на основі традиційно косівської кераміки.
6: У Коломийському музеї писанкового розпису панує особлива атмосфера. Тут оживає творчий тандем матері та доньки Марії і Олени Радищів із Косова. Їхня персональна виставка має промовисту назву «Сила каменю, пластика, глини». І вже з перших днів привертає увагу поціновувачів мистецтва.
7: Роботи їхні просто шикарні і, дай Боже, здоров'я їм, їхнім рукам, аби вони, якомога кажу, більше виставляли своїх робіт, аби у них це все процвітало.
8: Кераміка – це є нематеріальна культурна спадщина України. Вона занесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І тому це є наш прямий обов'язок – зберігати, популяризувати кераміку і так само пропагувати. Виставка дуже вражаюча, дуже багато виробів і дуже така робота, притаманна автора, напевно, бо це кожен свій вирій має свого автора і характеризує роботу автора, його натхнення, його бачення, його вміння, його талант. І дуже мені подобається.
6: Експозиція об'єднала десятки унікальних робіт, у яких відчувається і глибока повага до традицій косівської кераміки, і сучасний авторський погляд. Марія та Олена майстерно поєднують ужиткові форми з високим мистецтвом, граючи фактурами, кольорами та об'ємами.
9: 25 років я займалася ландшафтним дизайном, а зараз ми повернулися до косівської традиційної гуцульської кераміки. Після того, як її внесли в ЮНЕСКО в 19-му році, вона отримала такий новий поштовх, нове дихання, нове бачення. Кожен майстер старається щось таке своє внести, свій такий внесок. І ми з дочкою повернулися, фактично я завдячую її, тому що вона сказала: «Мама, згадуйте, що ви керамік». І ми повернулися до кераміки і працюємо разом з моєю донечкою. Ми робимо як і декоративно-прикладну, так і вжиткову. Тут різдвяний набір на цьому столі, на тому столі в нас великодній набір. От, також представлені чисто декоративні речі, тарілки розмальовані, от, ялинкові прикраси, також різдвяний такий атрибут. У нас є вдома така приватна колекція, музей дідик. У нас зберігається кераміка, якій більше 100 років. От. Яка була в вжитку, використовувалася, і тепер вона зберігається у нас у залі. От, то я думаю, що її просто як кожну річ берегти. В більшості ми рослинний орнамент використовуємо, квіти, тому що я впевнена в тому, що наша Україна розцвіте, вийде з цієї такої страшної ситуації і розквітне.
6: Для Косова кераміка – це більше, ніж ремесло, це душа краю. А для родини Радищів – ще й сімейна справа, яка передається з покоління в покоління, збагачуючись новими ідеями. Відвідувачі виставки можуть на власні очі побачити, як важка, непокірна глина після рук майстринь перетворюється на витончені глечики, тарелі, декоративні скульптури та арт-об'єкти.
7: Представляємо нашу гуцульську традиційну як вжиткову, так і декоративну кераміку. Перед вами представлені вироби, які ми з любов'ю виготовляємо не тільки для, як ви бачите, декору, але і безпосередньо для вжитку. Для мене це є перша виставка в моєму житті. Для мами моєї це є як повернення в кераміку. Для мене це як початок кераміці. Це моя прем'єра. Народжена в творчій, інтелігентній родині. У мене тато – заслужений художник України Мирослав Радиш, різьбяр. У мене мама з мистецтвом понад 40 років. Це були проби і в гобелені, і в макраме, і у в'язанні. Безпосередньо вона кераміст. Також мама займалася протягом 20 років художньою обробкою, дизайном. Встала я зранку, дивлюся, сонечко світить. Дякувати Богу, день почався, всі живі, всі здорові, творимо. Закінчуємо день так само з молитвою. Піч вийшло з печі, все чудово, всі вироби цілі, бо піч у нас теж такий художник, помічник у лапках деколи. І, напевно, так з навколишнього і черпається.
6: Організатори зазначають, кожна робота на виставці унікальна, адже несе в собі частинку енергії, косівської природи і тепла людських рук. Виставку можна оглянути у музеї писанкового розпису. Тож усі коломияни і гості міста мають чудову нагоду на власні очі побачити цю глиняну казку та відчути силу каменю і пластику глини.
3: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар торговця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар – Коломия, вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Замість військової частини служба у роті охорони ТЦК. Ціна питання – $6500 США. Саме стільки вимагав військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування у дружини мобілізованого чоловіка. Поліцейські задокументували, як фігурант отримував гроші частинами, і після передачі коштів його викрили та затримали.
4: Протиправну та корупційну діяльність фігуранта зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками СБУ. Поліцейські встановили, що 41-річний старший лейтенант запропонував дружині мобілізованого чоловіка вирішити питання його подальшої служби. Чоловіка, жителя Городенки, доставили до ТЦК під час заходів з оповіщення. Законних підстав для відстрочки від призову він не мав. Про це знав і старший лейтенант. Посадовець територіального центру комплектування зателефонував дружині мобілізованого та запропонував залишити чоловіка проходити службу у роті охорони. Однак за таке сприяння він запросив $6500 США. Надалі правоохоронці задокументували 4 епізоди передачі грошей. Наприкінці липня у селі Стецева Коломийського району фігурант отримав перші $1500. Зустріч відбулася неподалік місцевого магазину в автомобілі, яким користувався військовослужбовець. У серпні в Снятині відбулися ще 3 передачі по $1000. Одразу після останньої поліцейські викрили фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта кошти, отримані як частину неправомірної вигоди, мобільний телефон та інші речові докази. Під час обшуку у приміщенні ТЦК слідчі також вилучили документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчі оголосили посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди за використання службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд відсторонив військовослужбовця від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють інші можливі факти корупційної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
3: Пакунок школяра. Українці можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою, мовиться про 5 тисяч гривень. Кошти можна використати виключно на придбання шкільного приладдя, книг чи одягу для першокласників. Як і хто може отримати ці гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Галина Григорчук.
5: Пакунок школяра – це державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, розповідає керівниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук.
6: Ця допомога надається одному з батьків чи законному представнику учня, який зарахований до першого класу нового навчального року. Звичайно, тут є додатково в розмірі 5 тисяч, є тут умова додаткові те, що учень має бути на підконтрольній території і при цьому зарахований до нового навчального року 2026-2027. Якщо дитина не розпочала навчання, перебуває на тимчасово окупованій території чи за кордоном, ця допомога не надається. Вона надається в розмірі 5 тисяч гривень, звертаю увагу, надається вона виключно для придбання шкільного приладдя учням першого класу, дитячого одягу, книг чи взуття.
5: Оформити виплату коштів можна, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання, або ж через застосунок Дія, що значно простіше і швидше, але є дуже важливий момент, продовжує Галина Григорчук.
6: Якщо подаються заяви через Дію застосунок, при цьому сервіс заходить розділ сервіси «Допомога від держави» бере пакунок школяра, оформляє заяву і треба підвантажити одержати дані реквізитів рахунку спеціального режиму використання діє картки, саме турбота про дитину. Часто в нас батьки допускають помилку і просто дають дані реквізити діє картки. Звертаю увагу, що це мають бути реквізити рахунку діє картки, турбота про дитину.
5: Того року одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» вже отримували батьки першокласників, усиновлювачі чи законні представники дитини. Важливо, що цього року терміни подання заяв на такі виплати змінено.
6: Терміни подання для виплати одноразової допомоги «Пакунок школяра» у нас було до 15 листопада. В цьому році скорочується і це є до 1 листопада. Тобто, хтось з батьків чи законний представник учня, першого, який зарахований до першого класу, має можливість звернутися з заявою для призначення такого виду допомоги до 1 листопада. Головним управлінням Пенсійного фонду Івано-Франківської області проведено нарахування 6910 учням першого класу на загальну суму 34 550 000. Чисто інформаційно, в минулому році це у нас було майже 9945 учнів було, так, і сума у нас виплати по «Пакунку школяра» складала більше 46 мільйонів.
5: Отож, оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.
3: Благодійні фестини «Ремесел відродження» на Толуці знову відбудуться у Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
0: Ісусу Христу всім! Шановні друзі!
7: Дорога родина!
0: Ми щиро запрошуємо вас, можливо ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12 годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі.
7: У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші.
0: А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого.
7: Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12 годині у Корничі на вулиці Кобилянській.
0: Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12 годині дня.
7: Буде смачно,
0: весело,
7: колоритно
0: і по-українськи. Та щиро чекаємо на вас.
7: До зустрічі на Толоці!
3: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б, біля магазину Най-Най.
8: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримайте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Звисока чи звисока? Як правильно? Правильно, звисока. Звисока.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Мама. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж. 800 метрів від Коломиї.

0: Чудова марка Федик.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім

0: Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців, 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Корисно
3: на Радіо Сяйво.
4: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
2: Корисно.
4: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 сантиметр. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
2: Корисно.
4: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
2: Корисно
3: на Радіо Сяйво.

Ну ось і вона, реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як правильно, щелепа чи щелепа? Правильно, щелепа.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

If I could share this light, you'd see what I mean.

0: Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Замість військової частини служба у роті охорони ТЦК. Ціна питання – 6500 доларів США. Саме стільки вимагав військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування у дружини мобілізованого чоловіка. Поліцейські задокументували, як фігурант отримував гроші частинами, і після передачі коштів його викрили та затримали.
2: Правну та корупційну діяльність фігуранта зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками СБУ. Поліцейські встановили, що 41-річний старший лейтенант запропонував дружині мобілізованого чоловіка вирішити питання його подальшої служби. Чоловіка, жителя Городенки, доставили до ТЦК під час заходів з оповіщення. Законних підстав для відстрочки від призову він не мав. Про це знав і старший лейтенант. Посадовець територіального центру комплектування зателефонував дружині мобілізованого та запропонував залишити чоловіка проходити службу у роті охорони. Однак за таке сприяння він запросив 6500 доларів США. Надалі правоохоронці задокументували 4 епізоди передачі грошей. Наприкінці липня у селі Стецева Коломийського району фігурант отримав перші 1500 доларів. Зустріч відбулася неподалік місцевого магазину в автомобілі, яким користувався військовослужбовець. У серпні в Снятині відбулися ще 3 передачі по 1000 доларів. Одразу після останньої поліцейські викрили фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта кошти, отримані як частину неправомірної вигоди, мобільний телефон та інші речові докази. Під час обшуку у приміщенні ТЦК слідчі також вилучили документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчі оголосили посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди за використання службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд відсторонив військовослужбовця від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють інші можливі факти корупційної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
1: Пакунок школяра. Українці можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою, мовиться про 5 тисяч гривень. Кошти можна використати виключно на придбання шкільного приладдя, книг чи одягу для першокласників. Як і хто може отримати ці гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Галина Григорчук.
3: Пакунок школяра – це державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, розповідає керівниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук.
4: Ця допомога надається одному з батьків чи законному представнику учня, який зарахований до першого класу нового навчального року. Звичайно, тут є додатково в розмірі 5 тисяч, є тут умова додаткові те, що учень має бути на підконтрольній території і при цьому зарахований до нового навчального року 2026-2027. Якщо дитина не розпочала навчання, перебуває на тимчасово окупованій території чи за кордоном, ця допомога не надається. Вона надається в розмірі 5 тисяч гривень, звертаю увагу, надається вона виключно для придбання шкільного приладдя учням першого класу, дитячого одягу, книг чи взуття.
3: Оформити виплату коштів можна, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання, або ж через застосунок Дія, що значно простіше і швидше, але є дуже важливий момент, продовжує Галина Григорчук.
4: Якщо подаються заяви через Дію застосунок, при цьому сервіс заходить розділ сервіси «Допомога від держави» обирають пакунок школяра, оформляють заяву і треба підвантажити дані реквізитів рахунку спеціального режиму використання Дія картки, саме турбота про дитину. Часто в нас батьки допускають помилку і просто дають дані реквізити Дія картки. Звертаю увагу, що це мають бути реквізити рахунку Дія картки, турбота про дитину.
3: Того року одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» вже отримували батьки першокласників, усиновлювачі чи законні представники дитини. Важливо, що цього року терміни подання заяв на такі виплати змінено.
4: Терміни подання для виплати одноразової допомоги «Пакунок школяра» у нас було до 15 листопада. В цьому році скорочується, і це є до 1 листопада. Тобто, хтось з батьків чи законний представник учня, першого, який зарахований до першого класу, має можливість звернутися з заявою для призначення такої допомоги до 1 листопада. Головним управлінням Пенсійного фонду Івано-Франківської області проведено нарахування 6910 учням першого класу на загальну суму 34 мільйони 500 тисяч. Чисто інформаційно, в минулому році це у нас було майже 9945 учнів було, так, і сума у нас виплати по «Пакунку школяра» складала більше 46 мільйонів.
3: Отож, оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.
1: Благодійні фестини ремесел відродження на Толуці знову відбудуться у Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
0: Ісусу Христу всім! Шановні друзі!
5: Дорога родина!
0: Ми щиро запрошуємо вас, можливо ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12-й годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі.
5: У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші.
0: А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого.
5: Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12-й годині у Корничі на вулиці Кобилянській.
0: Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12-й годині дня.
5: Буде смачно,
0: весело,
5: колоритно
0: і по-українськи. Та щиро чекаємо на вас.
5: До зустрічі на Толоці!
1: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Sorry, I'm a Aladdin. В пошуках принцесу, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, по

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Замість військової частини служба у роті охорони ТЦК. Ціна питання – 6500 доларів США. Саме стільки вимагав військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування у дружини мобілізованого чоловіка. Поліцейські задокументували, як фігурант отримував гроші частинами і після передачі коштів його викрили та затримали.
2: Протиправну та корупційну діяльність фігуранта зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками СБУ. Поліцейські встановили, що 41-річний старший лейтенант запропонував дружині мобілізованого чоловіка вирішити питання його подальшої служби. Чоловіка, жителя Городенки, доставили до ТЦК під час заходів з оповіщення. Законних підстав для відстрочки від призову він не мав. Про це знав і старший лейтенант. Посадовець територіального центру комплектування зателефонував дружині мобілізованого та запропонував залишити чоловіка проходити службу у роті охорони. Однак за таке сприяння він запросив 6500 доларів США. Надалі правоохоронці задокументували 4 епізоди передачі грошей. Наприкінці липня у селі Стецева Коломийського району фігурант отримав перші 1500 доларів. Зустріч відбулася неподалік місцевого магазину в автомобілі, яким користувався військовослужбовець. У серпні в Снятині відбулися ще 3 передачі по 1000 доларів. Одразу після останньої поліцейські викрили фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта кошти, отримані як частину неправомірної вигоди, мобільний телефон та інші речові докази. Під час обшуку у приміщенні ТЦК слідчі також вилучили документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчі оголосили посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди за використання службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд відсторонив військовослужбовця від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють інші можливі факти корупційної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
1: Пакунок школяра. Українці можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою, мовиться про 5 тисяч гривень. Кошти можна використати виключно на придбання шкільного приладдя, книг чи одягу для першокласників. Як і хто може отримати ці гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Галина Григорчук.
3: Пакунок школяра – це державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, розповідає керівниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук.
4: Ця допомога надається одному з батьків чи законному представнику учня, який зарахований до першого класу нового навчального року. Звичайно, тут є додатково в розмірі 5 тисяч, є тут умова додаткові те, що учень має бути на підконтрольній території і при цьому зарахований до нового навчального року 2026-2027. Якщо дитина не розпочала навчання, перебуває на тимчасово окупованій території чи за кордоном, ця допомога не надається. Вона надається в розмірі 5 тисяч гривень, звертаю увагу, надається вона виключно для придбання шкільного приладдя учням першого класу, дитячого одягу, книг чи взуття.
3: Оформити виплату коштів можна, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання, або ж через застосунок Дія, що значно простіше і швидше, але є дуже важливий момент, продовжує Галина Григорчук.
4: Якщо подаються заяви через Дію застосунок, при цьому сервіс заходить розділ сервіси «Допомога від держави» обирають пакунок школяра, оформляють заяву і треба підвантажити дані реквізитів рахунку спеціального режиму використання Дія картки, саме турбота про дитину. Часто в нас батьки допускають помилку і просто дають дані реквізити Дія картки. Звертаю увагу, що це мають бути реквізити рахунку Дія картки «Турбота про дитину».
3: минулого року одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» вже отримували батьки першокласників, усиновлювачі чи законні представники дитини. Важливо, що цього року терміни подання заяв на такі виплати змінено.
4: Терміни подання для виплати одноразової допомоги «Пакунок школяра» у нас було до 15 листопада. В цьому році скорочується, і це є до 1 листопада. Тобто, хтось з батьків чи законний представник учня, першого, який зарахований до першого класу, має можливість звернутися з заявою для призначення такої допомоги до 1 листопада. Головним управлінням Пенсійного фонду Івано-Франківської області проведено нарахування 6910 учням першого класу на загальну суму 34 мільйони 500 тисяч. Чисто інформаційно, в минулому році це у нас було майже 9945 учнів було, так, і сума у нас виплати по «Пакунку школяра» складала більше 46 мільйонів.
3: Отож, оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.
1: Благодійні фестини «Ремесел відродження» на Толуці знову відбудуться у Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
5: Ісусу Христу всім! Шановні друзі! Дорога родина! Ми щиро запрошуємо вас, можливо ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12-й годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі. У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші. А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого. Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12-й годині у Корничі на вулиці Кобилянській. Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12-й годині дня. Буде смачно, весело, колоритно і по-українськи. Та щиро чекаємо на вас. До зустрічі на Толоці!
1: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
6: Вечера.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що огляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла, репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».